Sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang sik asik sik asik sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan